yeen bu seen heure ni soxlu wulen doom yeen comme sen ay morom yesu ma xey nga ni xujul jox ma sa dokk bi lamul téré jur doom yom comme tu es incapable trouver une bonne femme bu la meuna jura man soxna ay sa dina dem utul la jabar